0: Ja, det mange gode minner man kanskje kan få sett live igjen når tredagers arrangement Carpe World åpner dørene I ettermiddag. Etter at rapgruppa Carpe bestemte seg for å skille lag etter 28 år, så konsertene som skjer på Ekebergsletta til og med lørdag et av deres siste store påfunn. Og programmet kan ifølge Carpe selv kun oppleves og ikke beskrives. Men Arianne Engebø, programleder I Petre Musikk, dere på sletta nå før dørene åpner med en drøy time, og vi må jo snakke litt om denne begivenheten likevel. Hvordan forventningene rett før start?
1: Og forventningene, de skyhøye. Vi har jo blitt vant til at Carpe drar på med ville påfunn og gjør det skikkelig gjennomført og kreativt og på en måte som ingen kunne sett komme før vi står der og opplever det. Så når de da inntar Ekebergsletta og setter I gang sin egen festival på samme plass som Tons of Rock gjorde det helga før, som altså Norges største festival, så det klart at vi har veldig høye forventninger til hva vi skal oppleve. Og så jo det spesielt også fordi vi vet ikke helt hva vi skal få oppleve. Altså, det jo tre scener her, men line-upen til hvem som skal spille på de diverse, den har ikke vi fått vite enda. Den eneste scenen vi har fått en line-up på, det den scenen som heter Sheriff Stage, hvor internasjonale artister skal spille, både fra India, fra Ghana, fra diverse plasser rundt omkring I hele verden har de fått inn artister som skal spille, men hvem som skal spille på de andre to scenene, det vet ikke vi enda.
0: Det veldig mye hemmelighold før Carpe World åpner dørene, og det også derfor du ikke kan beskrive så alt for mye fra Ekebergsletta, men det jo ikke første gang en gruppa sånn hemmelighetsfull. Hvorfor alt det her hemmelighetskremeriet opplegget I Carpe sin ånd?
1: Altså, hvorfor de det? Det tror jeg egentlig kun Magdi og Chirag kan svare på. Jeg tror det noe med at de har drevet på med musikk og det å skape disse opplevelsene for fansen sin I rundt 25 år nå, og de vant til å vil gjøre ting på en annen måte, vil gjøre ting I andre format enn bare gjennom musikken. Altså, vi har jo sett de gjøre 10 ganger spektrum, vi har sett de lage film, vi har sett de lage spinnville konsertopplevelser I SES-skjeende-prosjektet deres. Så det jo på en måte, det å gjøre på ting på en uforventet måte jo en del av det som har gjort Carpe til det Carpe og jeg tror rett og slett at og for deg, når de hadde gjort alt de har gjort tidligere og overrasket på måten de har, så jo det alltid spørsmålet, sånn, hva blir det neste? Og jeg tror jo ingen så for seg at de skulle gjøre det de nå gjør, men når de først da gjør det, og så innta Ekebergsletta og inviterer til en egen festival, så jo det veldig I Carpes ånd allikevel.
0: Mm. På tidligere konserter så har det jo vært mobilforbud. Vil det være det på festivalen nå også?
1: Det jeg litt usikker på. De har jo spilt litt, de har kalt det øvingskonserter rundt omkring I landet, blant annet I Bergen og I Trondheim, hvor det har vært mobilforbud. Og jeg vil tro at kanskje tanken bak det var å bevare litt den mystikken som vi har inn mot Carpe World nå da, for det jo, det har jo på en måte vært øvingskonserter til det vi skal få oppleve her I løpet av helga, vil jeg tro. Så jeg har ikke sett noen sånn veldig heftige beskjed om at husk å ikke ta bilder eller ikke film her inne på festivalen I alle fall. Okay. Så jeg tror kanskje ikke at det mobilforbud nå, men jeg skjønner jo at de gjorde det på øvingskonsertene, fordi at det gjør jo til at vi som ikke har vært på de konsertene har veldig lyst til å få oppleve det, og at vi har kanskje enda mer, har enda lettere for å bli overrasket I dag, da I løpet av helga på festivalen.
0: Mm. Det ventet over 100 000 som skal delta på arrangementet som arrangert av omdiskuterte Live Nation, og til høsten setter I gang med sin avsluttende turné. Hva gleder du deg personlig aller mest til de neste dagene, Arianne?

0: Jeg gleder meg veldig til å bare være omringet av masse Karpe-fans som vi alle har takket ja til å bli med på denne reisen I lag med Magdi og Chirag uten helt å vite hva det vi kan forvente jeg tror at stemningen blant publikum kommer til å være ganske liksom, elektrisk fordi alle går inn velvitende om at nå skal vi få oppleve noe som vi ikke helt vet hva og det tror jeg blir veldig, veldig gøy. Og så sier jo Karpe selv at dette her blir jo en liten sånn trip down memory lane for deg, I og med at det noe av det siste jeg skal gjøre som Karpe. Så jeg skikkelig spent på under deres konserter, hva låter fra katalogen deres de velger å ta. For det jo en stor katalog, det mange album og mange låter som de ikke har spilt opp live på ganske lenge. Så jeg spent på om vi skal få høre noe live fra liksom, det første prosjektet deres. Det tror jeg blir skikkelig, skikkelig spennende å finne ut av.
1: Ja, vi krysser fingrene for alle sammen som skal på Karpe World I helga. Arianne Engebø, din gjeng, og der kan vi høre live fra Ekebergsletta klokka 15 de neste dagene på NRK P3 Musikk. Dagen går mot slutten I dag, men jeg tenkte, la oss nå bare mimre litt med en god gammel Karpe-låt. Her Karpe fra den gang, de heter Karpe Diem, og låta den heter Piano.
2: Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga

0: En god gammel Karpe-låt piano fikk du her I dagen. Skal hilse deg, Arian. Har du tenkt deg på Karpe World, så bør du ta med deg regnponcho eller annet regnhyr, for det kan bli ganske så vått. Dagens dag ble laget til deg av Johanne Brevik, Kari Stenhjem og Venke Glørstad. Ole Jørgen Nordvik var vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Nå skal du få lokale sendinger I radioen din, men aller først... Klokka 2, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås, og der skal det handle om ekstremvarme.
1: For flere amerikanske byer kan få det, samtidig som både fotball-VM og USAs 250-årsjubileum blir feiret. Såkalt varme kupler, altså stillestående kraftig høytrykk, gjør at den opplevde temperaturen kan bli opp til 46 grader. Særlig Midtvesten og Østkysten kan bli råket. I New York, der mange nordmenn I forbindelse med Norges neste VM-kamp, det I morgen meldt opp mot 40 grader. Borgermeisteren omtaler det som ekstremt farlige forhold. Ordføreren I Kyiv omtaler nattas russiske rakett- og droneangrep som det største mot den ukrainske hovedstaden siden krigen startet. Dødstallet blir stadig oppjustert, men minst 17 drepne og over 90 skadde. Men det usikkert hva som var målet for angrepet.
2: Det uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, rett ved siden av en lekeplass midt I et boligfelt I Kyiv, og bare et steinkast unna, så det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet I løpet av natten. Så det, her jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den ganske hensynsløs, og denne type våpen ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Sa korrespondent I Ukraina Fredrik Tombra. Fremstegspartiet mener kommunene må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak. Selv om kommunene ikke driver asylmottaket selv, må de stille opp med tjenester til de som bor der. Noe av problemet at asylmottak ikke stabile verksemder, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer jo at det veldig usikkert, og det veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår, og derfor så det usikkert hvor mange flyktninger, eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket, og hva det vil si å drifte den institusjonen, og man må legge ned noen I noen år og bygge opp I andre år.
1: Så sport for om ikke gullet skal hjem, skal I alle fall Eirik Horneland tilbake til Brann når han nå bekrefter at han gjør comeback som hovedtrener. Bergensrane har stått uten trener siden mai etter at islendingen Freire Alexandersson fikk sparken grunnet skuffende resultat. Horneland på side leier Brann I 3 år fra 2021. I løpet av perioden førte han klubben til opprykk fra første divisjon, cupgull og 2 sølvmedaljer I Eliteserien. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: The Rembrandts. I'll be there for you. God ettermiddag, NRK-lokalen i radioen med Per Øystein Kvindesland og Ingvild Bjørman. Tre timer, sier de til min holde.
1: Veien mellom Sauda og Røldal blir stengt til ut neste uke, minst med besøk i Hellandsbygd som har fått ganske mye trøbbel på grunn av dette.
0: Vikinger, roing, tusenvis av supporterer i Rødt. Hva betyr dette for Norge? Går det an å sette et tall på markedsføringsverdien? Vi skal snakke med Arne Hjeltnes, som har jobbet med å markedsføre Norge i mange, mange år.
1: Og når du er artist, og plutselig Erling Braut Haaland synger på sangen din på TikTok.
2: Sol og steike, og himmelen er blå. Fy faen, så deilig, livet er nå.
1: Har Kling og de fra Karmøy landet, eller svever de ennå?
3: Du kjære lille snikkebo, her kommer jeg igjen.
0: Vet du hva? Glem strikking, nå er det spikking, så gjelder. Marita fra Ålgård er på spikketurné og skal lære Norge å spikke.

0: Zimmermann og Daniela Reyes. Kom som du er.
1: Og en liten bokstav kan melte et stort last, eller jeg får lendre.
0: Oh yes.
1: Hele meningen. Det skjedde når jeg sier at veien mellom Sauda og Røldal ble stengt til ut neste uke. Men til ut I neste uke. Det litt kortere det.
0: Mm, det skal være en ny vurdering på tirsdag.
1: Ja.
0: Og så får en se hvordan det blir.
1: Jeg kjente at jeg ble så urolig at du som sitter der I Hellandsbygd skal kjenne på at det ble vondt og vanskelig. Ellers så der, det overrasker meg litt at Røver Feriesambandet kan bli innstilt på kort varsel I kveld og I morgen tidlig på grunn av været, hvis det ikke var så galt, men det blæser litt.
0: Det skal vi høre mer om nå, statsmeteorolog Lars Andreas Selberg. Blir det fortsatt vått utover ettermiddagen?
2: Fortsetter ganske grått, og da vil nok fortsette med sånn regnbyge. Og for I kveld så vil det også øke på med vind. Da kommer det til å komme opp igjen nordvest stiv til sterk kuling på kysten, så det jo noe vi litt opps på. Ja, temperaturerne, de kan ligge på en sånn, kanskje opp I 16 grader på det meste.
0: Gir det seg med regn og vind I løpet av natt, og sånn at morgendagen blir bedre, eller hvordan blir det I morgen?
2: Morgendagen så vil det fortsatt være relativt kraftig vind langs kysten på nattestid da. Det kommer til å blåse en stiv og sterk kuling, og så vil det gå I ja, noen nedbør og rester fra den fronten som passerte dagen før. Men fra om ettermiddagen da, så roer det seg med vinden, og det ser ut som det blir en sånn stort sett oppholdsvær, og så det muligheter for noe sol da. Men allerede til kvelden så det noe nytt som kommer inn fra vest. Det blir sånn ganske sånn lave skyer, og så det uttrykk for litt nedbør igjen.
0: Så den der smaken av sommer som jeg hadde nå for noen dager siden, den ser du ikke til nå?
2: Ja, enn så lenge så gir faktisk temperaturen et lite hopp igjen på lørdag da. Kan kommer sånn nesten opp til 20 grader, så det ikke så verst. Tillegg så vil jeg si at når jeg ser på langtidsprognosene, så blir det en del sånn her nordvestlig vind, utsatte plasser, og relativt kjølig da, til og med mandag. Men fra tirsdag så har de siste prognosene at da trenden at temperaturene skal opp, det lite nedbør, og ja, ser egentlig ganske bra ut, begynner å bli sommerlig.
0: Herlig. Takk skal du ha, statsmeteorolog Lars Andreas Selberg.

0: Chesney Hawks, the one and only. På Jæren skal de redde en sjelden bia.
1: Ja, og den heter Strandmurerbia. Og på 1930-tallet så ble Strandmurerbia beskrevet som en ekstremt tallrik art. Nå, nesten 100 år etterpå, en av verdens sjeldneste.
0: Og største delen av strandmurerbiebestanden finner en langs jærstrendene, og nå får han altså hjelp til å overleve.
2: Strandmurerbier er som alle, eller veldig mange insekter, de er veldig varmekrevende, veldig varmekjære. Og da skulle du tro at strendene på Jæren og Lista ikke rette plassen, hvor det alltid blåser.
3: Bieekspert Kjell Mjølsnes har tatt med seg naturforvalter hos statsforvalteren, Synøve Elise Thorvaldsen, på jakt.
2: Så er de helt avhengig av åpen, blottlagt sand.
3: Etter verdens sjeldneste bie.
2: Så her er der en hu.
4: Der er de, ja. Å, herlig.
3: For her på Borestranda i Klepp kommune finnes verdens største kjente bestand av strandmurerbien.
2: En sånn kvalifisert gjetning sier kanskje 250-300 bier her på bordet.
5: Det ikke mange.
2: Det ikke mange. Ikke når det et insekt du snakker om.
3: Da fortsatt statsforvalteren i Rogaland i gang et prosjekt for å redde biene. Både på bordet og mindre kolonier andre steder.
4: Verdens sjeldneste bie. Du kan ikke erstatte de med honningbier eller andre biearter. Den jo en trua og prioritert art som kun i hele verden kun trives på Borestranda.
3: Biene graver reirhull i solvente sanddyner uten vegetasjon.
2: Nå det en som satt seg her, kanskje du skal...
3: Og den som har fått oppdraget med å kjempe biene sin kamp, Kjell Mjølsnes.
2: Det relativt enkelt å sette inn tiltak foran der han finnes, for det vi vet kan trenge. Men samtidig så har arten forsvunnet fra kjente levesteder på Østlandet. Han var på Jomfruland frem til 10-15 år siden.
3: Bienes paring ser voldsom ut.
2: Det ser ikke frivillig ut.
3: Men det gir håp om at bestanden kan vokse.
2: Men vi har også prøvd oss på å flytte et par drektige huer ifra lokaliteter der det relativt god bestand av strandmurerbier til brusen, hvor det var så mye innavl i den bestanden at de ville sannsynligvis dø ut hvis vi ikke hadde klart å tilføre litt nytt genmateriale.
3: Dette kombinert med tiltak for å rydde steder der biene kan bygge reirhull, kaller statsforvalteren for.
4: Rett og slett en suksesshistorie, og det setter vi veldig pris på. Du ser jo resultatene med en gang når det kommer til tiltak på insekt.
3: Men i en tid hvor flere insekter ser ut til å forsvinne, setter bieeksperten suksessen i perspektiv.
2: Vi kan gjerne passe så godt på at vi hindrer arten fra å endre kategori fra sterkt trua til kritisk trua. Altså, hvis en art er kritisk trua, da anser vi muligheten for at de dør ut innenfor år for veldig stor. Men vi håper å unngå det i hvert fall.
0: Og hvis du ser TV-sendingen vår i kveld på NRK1, så kan du se hvordan disse strandmurerbiene ser ut. Reporter var Erik Vågen.

0: Narum, hørte du, i NRK-lokalen.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even har fanget inni skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Og klokka har passert 2:30. Vi skal se på nyhetene I fylket. Den rasstengte fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal vil åpne tidligst 7. juli.
1: Ja, veien har vært stengt I 2 uker etter steinras, og tidligere I uka var meldingen at veien kanskje kunne åpnes lørdag 4. juli. Men dette ble utsatt på grunn av regnværet, sier Ove Hausvik, som prosjektleder I fylkeskommunen.
2: Utfordringen vår nå været som meldt de neste dagene, så vi må rett og slett innstille arbeidet litt av hensyn til de som jobber her, og at skredfaren øker såpass når det mye regn. Så vi må ta en ny vurdering over helga I forhold til hvor tid vi kan åpne. Veien blir ikke åpnet på lørdag, sånn som vi har antydet han kanskje kunne blitt.
1: Og en mann I 30-årige sikter for å ha tent på et ubebodd hus I Losbåtveien på Tananger etter brann I natt.
0: Mannen skal ha blitt observert I nærheten av åstedet. Han avhørt, men nekter straffskyld. Politiet jobber nå med å avhøre vittner og sjekke kameraer I området.
1: Og 21. juni ble en person funnet død I en båt på Hundevåg. Nå den foreløpige obduksjonsrapporten klar.
0: Den viser at mannen middelaldrende og har ligget død lenge. Det snakk om måneder eller år, skriver Stavanger Aftenblad.
1: Og mannen foreløpig ikke identifisert, og dødsårsaken heller ikke påvist.
0: Og så har den nederlandske spissen Romano Postema signert for Viking.
1: Sportsjef Erik Nevland sier klubben har fulgt han lenge og mener han passer godt inn I Vikings spillestil. Postema 24 år og kommer fra Råningen og var på utlån til FC Emmen I fjor.
0: Han besøkte Jåttåvågen 16. mai og sier atmosfæren overbeviste han om at Viking var rett klubb for han.
1: Han ble lurt kanskje, spesiell I kveld. Det har vært ørlite bedre plass på Norges mest kjente fjellhyller så langt I år med 107 besøkende.
0: 107.000 håper jeg.
1: 107.000, du har helt rett, som en liten nedgang fra I fjor.
0: Men prekestolens sjef Helge Kjellevold svetter ikke av den grunn, for det nå I juli og august at det vanligvis melder.
1: Ja, han tror fellesferien og sensommeren vil tyne totalen opp I de vanlige 350.000 turgårdene før året omme.
3: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: Violet Road, norsk musikk, A Piece of Paradise.
1: Glöm strikking, nå är det spikking som gäller, eller?
0: Vi läste följande I gästalbumen nyligt. Spickekonen Marita Nilsen ser en ökad intresse för spicking, speciellt bland unga kvinnor. Nu lägger hon ut på spicketurné omkring I landet med sina två bröder. Här är det många spörsmål som reser sig. Marita, har du kommit gott igång med turnén?
2: Ja, vi har akkurat kommet til Lofoten, og Lofoten tar imot oss med et fantastisk vær, så det kunne ikke være bedre.
0: Marita, spikking, hvordan skal vi definere hva det?
2: Det bare en kniv og et treemne. Enklere blir det ikke. Altså, ingen maskiner, du kan gjøre det hvor som helst. Du kan gå ut I skogen og sage deg et emne av noe tre som du dotter ned eller noe sånt, og så du I gang.
1: Og en bitteliten skarpe kniv?
2: Ja, noe sånn.
1: Hvordan begynte du å spikke det nærliggende og tenke at du ble jagt inn I en snekkerbu?
2: Ja, jeg nok litt rampet av meg, som finner på så mange ville ting. Men faktisk så var det en gang jeg ble sittende stilt etter en operasjon, så da tenkte jeg, oi, da må jeg ha noe å gjøre. Så da hadde jeg liksom forberedt at jeg skulle begynne å teste ut dette med spikking. Og siden da så har jeg vært helt hekta.
0: Kommer du fra en spikkefamilie?
2: Nei, det gjør jeg ikke, men når det sagt så så jeg jo at bestefaren min arbeidet med tre når jeg var liten.
0: Hva det beste emnet å spikke av?
2: Linn pleier jeg å bruke veldig mye, for det den mjukeste tresorten.
1: Hvordan får du tag I et stykke linn?
2: Ja, jeg pleide å handle hos verktøy I Stavanger, men nå heter jo de maskinkompanier, eller så går det an å bestille det på nett. Og de så heldige, de får tag I det ute I naturen.
1: Og så kanskje det viktigste av alt, hva det du spikker på?
2: Hva
1: spikker du? Spikker du?
2: Ja. Ja, altså, det har blitt så veldig mye fugler på meg. Og det har bare fortsatt og fortsatt og fortsatt. Og så alle fuglene blir forskjellige. Jeg har spikt hundrevis av fugler. Og det faktisk fuglene som har ført meg til Lofoten, for det det noen her oppe som så de, og de ville lære å spikke sånne fugler. Så derfor så blir det mer og mer fugler.
1: Ikke til forringelse for Emil, men jeg har sett de fuglene, og det ganske høy kvalitet på det. Det ikke sånn kantete, de veldig, veldig glatte. Hvordan får du det til?
2: Ja, jeg bruker sandpapir, men egentlig så det fineste snittet, det det kniven som lager. Så noen ganger så bruker jeg bare kniv, og andre ganger så bruker jeg sandpapir. Så litt begge deler, alt etter hva slags overflate jeg vil ha.
0: Hvor lang tid bruker du på å spikke en vakker fugl?
2: Ja, nå må jeg jo si at jeg holder på så lenge at jeg tror jeg har klart å... Jeg bruker halvparten av den tiden jeg gjorde I begynnelsen. Jeg har et opplegg med kurs hvor jeg har gjort en del forarbeid. Og da klarer faktisk elevene å lage en sånn fugl på 3 timer. Med pussing og oljing og hele prosessen. Så jeg hadde nettopp en på Gjerleid på begynnelsen av turnéen her. Og alle blir helt overrasket over at vi klarer å få til noe så bra på så kort tid. Men da det jo litt forarbeid fra min side.
0: Hvem det som kommer på spikkekurs?
2: Vet du hva? Jeg tror, hvis du spør meg, spikkekona, så tror jeg dette et behov som oppstår fordi vi begynner å bli drittlei av skjerm. Mye forskning viser at det å arbeide med hendene, det stimulerer hjernen. Så det forebygger demens, sier de. Akkurat som strikking gjør, sant? Så alt håndarbeid det veldig gunstig. Jeg tror folk bare lengter til det nå. Vi vil ha noe sånn ekte, solid materiale. Sånn var det I hvert fall for meg, at det var derfor jeg begynte.
0: Og så hadde du en drøm om å reise rundt I Norge og misjonere spikkebudskapet, og så du I gang, og du reiser ikke alene.
2: Nei, dette en testrunde, og så jeg så heldig jeg klarte å få med meg brødrene mine. De veldig glad I å ta bilder, Så nå når jeg sitter her på regnet og snakker med dere, så de rundt forbi på øyet for å fotografere. Og han yngste, han glad i surfing, så da skal vi gå på en sånn strand I kveld og kose oss. Så jeg veldig, veldig glad for at de med på denne testrunden, for jeg ser jo det langt dette landet vårt.
0: Veldig langt, og du skal hjem igjen nå. Til slutt, Marita Nilsen, drømmer du egentlig om å spikke på heltid?
2: Ja, jeg har faktisk sett for meg der at jeg skulle bli sånn, så for meg en sånn bil så jeg egentlig kunne sove I, og så at jeg egentlig brukte litt mer tid enn det vi gjør nå, for nå går det fort. Og så at jeg bare reiser rundt sånn.
1: Går det mye plass der?
2: Hæ? Ja, det går en del plass der faktisk. Jeg har alltid plass der med, men jeg har også faktisk begynt med spikkehandsker til nybegynnerne.
0: Okay.
2: Sånn, det finnes noe som heter spikkehandsker, da blir det litt mindre blod.
0: Da har vi lært et nytt ord I dag. Takk for praten og god tur videre.
2: Jo, tusen takk. Ha det godt.

0: Grossmannen kjører til overste ring.
1: Jeg har vært og rota I premierommet.
0: Og der fant du noe kjekt?
1: Ja, to solbriller. Og jeg skal gi vekk to solbriller I løpet av sommeren, men det ene det skal ut I dag.
0: Et solbrillepar?
1: Ja, for jeg synes konkurransen du har lagt det så enormt bra. Det må være en ekstra fine. Du må strekke deg litt for å vinne denne.
0: Ok. Konseptet jeg har satt sammen fem sanger. Alle disse sangene har et tall I titlen.
1: Mm-hmm.
0: Jobben din blir å finne disse tallene, og til slutt legge de sammen.
1: Ja.
0: Og sende summen.
1: Jeg har tips.
0: Ja.
1: Når jeg gjorde dette, så hadde jeg penn og papir, men det har jo ikke folk lenger. Så jeg kan, enten hadde jeg funnet frem notatene, eller kalkulatoren på mobilen, mm-hmm. og bare sitt